sedo sudin ka nas maro kla sheshe muaranta soida ade makuru ndure soide nasha ya su awa soila sori ne din klan san din di kuida nan jiro kudin har me karantu ka chotto sofers kam di do ga endo to sulok to ganaro lengen to shimba isha first kam da kunye kunyen kaudo go shada krinyo